0: Home 92.2 FM. Home is a feeling.
1: Da da din na, trigger da, trigger da, trigger da. Da di da ke din na ke na ke na, na da di da ke din na.